Vaskrsnem, uskrsnem! Eskivaža, skok s lopate, vozim pod rotacijom. Na staro mjesto iskrsnem, vozim pod rotacijom. I poslije cara car, vozim pod rotacijom. Car poslije cara, vozim pod rotacijom.